0: Teetahi ki teetahi.
1: Tytä.
0: Kia kaharata tai.
1: Tytä.
2: The Hui. The Beat of the South.